on. Koko wa yo, koko wa yo, kon kanwe nai o mu kwa yo, kon mangi yai pu wa yo, nai o mu kwa yo, mahrga na an wa im murgin garep kati.

Nafu kwa mnango mge ya njina panangi Karibati wangi mbili jina na njagaraka uluguma Mbukama wangi Ni unyi zombi nasanga panangi mbaburi la mazima Mbukama wangi Tini unyi zosibu nasanga nipisi ngadiru ndindika Ziza matu Tini unyi zosibu nasanga ntai ngadiku umenswa Atika sizi woja Tini unyi zosibu nasangu ya yunga bunundi nkoko Sizi uriako Tini unyi zosibu nasanga mpulukuma ngadiru ndente Iza matu Tini unyi zosibu nasanga ngonga ngadiru ndi pafu Ati sizi kwa kwa Kamba iti, aka wolo guma.